アヒリタパイ、チュンデイフのフンチャ、サスカー、ラ・サスクリティコ、サンバハク、サナーフン、レディオ・ネットワークマ、カリカム、ジョーティース、ダルパー。